0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
8: Ja, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues, drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

Passing Strangers först som singel och så in på Vienna album som då kom på 80-talet. Vi började ju på 70-talet och bandet Ultravox startet i London i 1974, riktigt nog då under namnet Tiger Lily och skiftet att ha varit namn till Ultravox och först frontfigur John Fox eller Dennis Lay och så Mitch Urda som övertog i 79 vokalist och låtskrivare och då kom också det kommersiella genombrudet. Ultravox de kombinerade synthesizer, melodramatiska melodier och symfoniska element men med lite sån mörk dampet estetik kan vi väl kanske se. Synthpop och New Romantic och 80-tal och kanske då lite i gaten som The Human League bland annat. Mest känt är det för låten Vienna som alltså nådde andra plats på brittiska listor och fortsatte regnas då som en klassiker. Vi ska till en låt till ifrån albumet Vienna. Den heter All Stood Still. Och det var nog Vienna-albumet som gjorde mig uppmärksam på Ultravox.

0: Radio Os.
1: Hej hej.
2: Det här är Bjarne I DDE.
3: Du är så heldig att du hör på Radio Os. Radio Os.
4: Lil Nas X, I sentenced you to 5 years in Montero State Prison.
5: Yeah, 10 seconds to

Då fick du höra Self Control med Lara Bragninken. Och hon är född 3 juli i 1952. Nästa hon är född 13 maj i 1993. Här ska du få Dance Monkey med Tones and I.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Då fick jag höra Are You With Me? Lost Frequences. Och han är född 30 november i 1993. Nästa är ett amerikansk rockband appellerat i Chicago i 1978. Här ska du få Eye of the Tiger med Survivor.

Ingen fick se det. Se vad du trängte. Det tomme i blicket, det vonde och kalle du kände. Du var så rädd så. Rädd och så still.